0: cotton. Bona no deme. Bona be a fussy sa kuno. And I'll hear kuno and I can come up bang bang. But kind of. But ye dare or ye be a miss a hobby no more by a pan quanta. A more. It don't go to a kuno. In a sabono a kuno. In a brusara in a yoro. Oh, moon. Bona do. Ode nu akuno te ko ina sta bunu akuno tai tai
1: to me ganji ganji
0: ina akuno si aloji
1: bora won kanu kan blik blik ne yo
0: bona won kanu kan blik blik ne yo we akuno bi oru kanu no vi ni ole me ina no u ve me ina u ve pe me to me ina mo ali hu hu ha ina mo e bi oru ni sa bunu akuno bo ta e
1: Tome. Eh, claro, Najiro. Eh, Najiro.
0: Mo gba eni o lori do mi o.
1: Eh.
0: Eni nu barabara de ami.
1: Eh.
0: Amon yo goro alet e sovetal.
1: Mhm.
0: Akuno barabi me de meba mi ta ho eni o le mi o. Ina we e ga lo pade na de ko e asinu ko itoju.
1: Mhm.
0: Be na mo fifa mo ra se akuno. Ina mo fifa de ita kan e mo me to wo to wo ni ore ni me ka bo gbon di mo ra tu me to wo to wo ni ore
1: e da jiro ma ka khoro ko bi o me ro ki khlawe ro me ji no o me mi ton la yi jo gbe to bo di a foro po e no e ra jo e to bo ko before ya hun ye pro fe me khwere khwere nu kan ji be he na bi o fifa nu ye
0: ye na bi o fifa nu ye town e ko me no do ro mi sa mi ton le do ini bi o fifa mi sa o me mi ton e I ma o mele. Me mi ton e ma soro fi ale. Ta go chiga.
1: Oui.
0: Tro e no vio e ku bo mi time o. Drone. Drone ni ka time o e ndo no vio do e mi mo mi lida misa. E mi ka mo e mi lida misa. Misa ho o me o. Mi mo lo di me re me re unu kon ura mi. Kodo e ura misa. E panu kon mele. Meka koro kore bi edo gudu. Mi fui edo gudu. E o pe mi ton. E yon se mi do zonu akulu no. Akulu no de su daru bibu me ronu mi jawa ande hu. E do mi do kodu. O nu ko mi toni wule a yin chobo nu mi. Mi ne pose at de le chobo nu mi do ni no me de le yo. Mi le yon do kodu bra on li konta. Chobo na non do.
1: Mowe, mowe. Ajawa ni wadu na likon kanji o fi mi ka kwin be nu wa gbe mi ka ja nu ne kali ho yan e ho ali a inu jon boy hen na blon bolo na si ku tepon lo do ogbera gbe me pipa ton ji adura kan bi o hire
0: ta wo ti gan
1: wei
0: nu na e go do ho do me ma do ni me fi a me mi pe ro ku je mi do ka me mi to no jo pe do le o No via devo ne mi done mi amica poi to ne mi done
1: eh
0: no via kujo eni o wai ne me
1: eh
0: eni o wai ne I ma ga do kuro po do mi ni o da je tro we go di ma ti ne mi
1: yo eh yo
0: eni o wai ne mi o do ni no me mi no do mu okay me nu ve me u a je no gu bi to gu do ko ma le ma le Buka kabe mi tumau. Abe mi tumau. No vi abe mi tumau. Kekhe do a tumau wa. Ate yi. Ho me bura. Kuno yo e o. Ma ve do re mi panu kon yo me. Kudo e mi doi. Nwe ka do gudo o. Me yon nwe do adye ka sisi we ya.
1: E u. Rase ya.
0: E u sisi we ya. Akpa e ni yon kwe yo. Mi do. Bojete. Nka tunu. O se ba si ayawe de wu akpe inu si asi yo. E mo. O khan e mbi yo mi buna khon mi ame kari. E mo dibe e vile me yo.
1: E vero. E bi ba e ko mo awe. O me rodo ma u ma u le po po ma je yi kwek se kwek ba. E ba kaka e ko mo a.
0: Ko mo a. Ma mo a e ta mo dibe wu ni bo zede men mi bo nu.
1: E ro bi ba tu yo na jiro. Mi ma tono aso mi tono de kono kwen wa. Ero keje pon sin tegbe ro po de na jeji ngo te ngbeju lo na si hu ten pon lo uli ho do mi de sin han o ma ko mo a amo e de wu e na mo de jawa tan tan mi ri sibi no do beji
0: mo de do a lo di tin e oni bo ze de menu mi bo nu ni do ni o te bo